0: da ya tsefe mana wannan shiri. Naku, Nasiru Sani, da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalam.
1: Samarilla daga nan sashen Hausa na Radio France International kenan, bar mu shakata da wannan waka da ke sama na'ura.